Sakazake wakho yezo hlelo sike koma gola drive show ngizola phansi ecineni sike ngisho ngawe Dark Dindi ndoni yamanzi yona ke lapha yabayet msakazweni ke wakho yezo lomzansi hamba ke naye ke lapha baba ke ujabu khanyile msakazweni ke wakho bathi ke malowe saqhubeka nje sibeka kona uPaula kwakhe msakazweni ke yezo lomzansi sibeka nakona kama comments kanjalo ke naye umqhafazo nalapha ya ku 0604807164 sophini sibhekele ke futhi njoba lapha ikomiti ke lela lapha eParliament impeachment committee ngempela ke sithe ke yasihoxisa kakhulukazi ke sinqume ke sayo sokuthi ke ngempela ke ba nominate kakhulukazi yena ke lapha uadvocate uthandazana uGriffiths Madonsela njoba ke ngempela kunenkolelo yokuthi ke cha impela angasabe biased kakhulukazi kulolokelo lokamongameli kanjalo ke nephalaphala njoba ke useke wayala noma ke wayinikeza ke seluleko legal advice yona ke lapha inhlangano ke African National Congress khumbula ke abanye bathi ke well kakhulukazi nje aye inhlangano ke Economic Freedom Fighters bakhala ke ngakho ukuthi ke benza ngamabomu inhlangano ka ANC ukuthi ke ingacacisi ukuthi ke leso sinqumo noma leyo advice yayinikezwe kakhulukazi lento esibiza ke nge study group se ANC kulona ke parliament lezo laseNingizimu Afrika bathi ke bayazi uma ngabe ke bezoyicacisa iyakuveza ngokusobala ukuthi ke i conflict of interest noma ke sense of bias angeke izibe khona bayakhala kakhulukazi ke lapha inhlangano ke Economic Freedom Fighters na kanjani ke solibheka lona ke lo lodaba ke lolo bese uthi ke ngale kwalokho umlaleli yakwazi uqhubeka bengcenya uhlelo ku 0604807164 emsakazweni ke wakho yezwi

Uthi ke mangubani bengilindele vele after yele inkulumo kami nomzana ke ukhansela ke uxaba ngazile mangubani uthi ke abantu bakithi bazoxeka kanti ke vele kukhona kwenzile ngaphansi ke kobuholi ke bakhe ke lapha yawuxaba akakhulazi le ndaba kagesi namanzi ukhona ke mangubani umehluko akashongo baba uxaba ukuba ke usekwenze konke kodwa ke mangubani iqiniso lithi vele mfethu akusafani kushona ke lapha umlaleli mangubani ngiyakubengelela ngiyamuzwa ke mina uyazincoma uxaba kodwa ke la ngasekhaya mangubani kunobaba nje owathenjiswa ke ukwakhelwa ke umuzi ngo-2024 ukhubazekile kodwa ke namanje mangubani indlu akakayitholi kusho yena ke lapha ya umlaleli mangubani ngiyakubengelela ngicela nje ukwazi ukuthi ke baba ke umhlonishwa ke untuli uzoyilungisa nini indaba ke ye outsourcing noma ke ye insourcing yama security kanjalo ke